láìpẹ́ láì jìnà. Torí wípé láìpẹ́ láì jìnà yìí, òun náà ni màá láǹfààní láti ti lọ síbi pàṣẹ kí pàṣẹ tó láǹfààní láti tún kàn sí wa létí.